0: sílé nítorí bẹ́ẹ̀ bí o bá ní ìgbàlà rántí wípé àánú ọlọ́run ni ó gbà ọ́ là. Àbí bí o bá tí ní ìgbàlà kí o mọ̀ wípé kò sí ohun tí ó ń dúró dè, ó yẹ kí o sá wá sọ̀dọ̀ ọlọ́run wípé ìgbà tí ó jẹ́ àánú ọlọ́run lè fi ń gbà wá là. Àánú yìí sì jẹ́ àánú ńláńlá tí ó jẹ́ wípé ó ń ṣàn gẹ́gẹ́ bí odò ni, ó jìn ju odò lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀ kí a wá sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run kí a ba lè ní àánú ọlọ́run. Wo Pétérù kínní, Pétérù kínní orí kínní ẹsẹ̀ ìkẹta, olùbùkún lé ọlọ́run àti bàbá Jésù Kristì olúwa wa, ẹni tí ó tún wà bí, ẹni tí ó tún wà bí gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ sínú ìrètí ààyè nípa àjínde Jésù Kristì kúrò nínú òkú. Wò ní ìhìn òní ẹni tí ó tún wà bí. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń bá wa jiyàn, wọ́n máa ń fẹ́ já wa ní kooro ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Wọ́n máa ń sọ wípé èwo ni wọ́n tún pè ní àtúnbí, nítorí wípé nǹkan tí àwọn mọ̀ ni wípé kí àwọn kí ó máa lọ sí, kí ó máa lọ sí ilé ìsìn, kí àwọn kí ó máa ka bíbélì, kí àwọn kí ó ṣe confirmation, tàbí kí àwọn kí ó ṣe ti ìrìbọmi tàbí ìrìbọmi baptism ti ọmọ kéékèèké. Èyí ni ní àwọn mọ̀ gbà tí wọ́n bá ti dàgbà tán. Bóyá a pè wọ́n wá sínú ìjọ yìí tí a sì ń sọ fún ọ wípé a kò lè ṣe aláìtó yín bí, wípé bí kì í bá ṣe pé a tó ènìyàn bí, òun kò lè wọ ìjọba ọlọ́run tí wọ́n bá jáde ilé ìsìn. Bí a bá bèèrè lọ́wọ́ wípé ìwàásù tá a gbọ́, ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a gbọ́, báwo la ṣe rí sí, a ní gbogbo ẹ̀ ò tiẹ̀ dẹ̀ yé òun. Wípé láti kékeré lòun ti jẹ́ olùsìn, olùfarasìn, olùfọkànsìn. Láti kékeré ni òun ti jẹ́ ẹni tí ó fẹ́ràn ọlọ́run púpọ̀. Wípé orúkọ Jésù, ìró ẹ̀ létí òun bí ohun dídùn, orin dídùn ni. Ṣùgbọ́n èyí tó tún wọ́n ń gbọ́ níhìn wípé kí a di àtúnbí, kí a di àtúnbí, ṣé kìí ṣe ìgbéraga ní àwọn ẹ̀jìjọ oníhìn rere? Ṣé kìí ṣe ìgbéraga ló ń tì wọ́n, tí wọ́n rò wípé àwọn ní nǹkan mìíràn tí àwọn ẹ̀sìn, àwọn ìjọ tí ó ti ń sìn, kí a tó dá àwọn ìjọ wọ̀nyí sílẹ̀, ṣé kìí ṣe ìgbéraga ló jẹ́ ká rò pé a ní nǹkan táwọn tó ń wò ní? Kìí ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù fún ara rẹ̀ ló wàásù àtúnbí. Òun ló sọ, òun la tún sọ fún wa níhìn, ó ní olùbùkún lé ọlọ́run bàbá Jésù Kristì olúwa wa. Wo tó sọ pé ó ṣe fún wa, ẹni tí ó tún wà bí, ẹni tí ó tún wà bí àti gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ ó tún wà bí sí ìrètí ààyè nípa àjínde Jésù Kristì kúrò nínú òkú nípa ní ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀, àánú tí ó jìn ju òkun lọ, àánú tí ó ga ju òkè lọ, àánú tí ó gbòòrò ju àwọ̀ sánmọ̀ lọ. Ó ní nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀, ó ní àfìrí wípé kò sí ẹni tí Ọlọ́run ò lè gbàlà. Ẹlòmíràn tó máa rò wípé ayé ò yẹ fún, ẹlòmíràn tó máa rò wípé ọ̀daràn pátápátá ni, ẹlòmíràn tó máa rò wípé ó ti ẹ̀ṣẹ̀, ó ti dídò ní ìgbésí ayé rẹ̀, wípé kò lè ṣeé ṣe láti ní ìgbàlà. Ó ní àánú Ọlọ́run ó jìn ju òkun lọ, àánú Ọlọ́run ó ga ju òkè lọ, ó gbòòrò ju àwọ̀ sánmọ̀ lọ. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú yìí tí ó jẹ́ àgbọ́nmágbẹ tí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó jẹ́ pé à ń gbọn, à ń gbọn, à ń bù nínú rẹ̀ kò lè tán. Ó nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú yìí òun ni ó fi ń gba ẹnì kọ̀ọ̀kan wàlà. Nítorí bẹ́ẹ̀ bó bá tí ní ìgbàlà kí ló ń dúró dè? Nígbà tí àánú Ọlọ́run pọ̀, nígbà tí àánú Ọlọ́run jìn, nígbà tí ó jẹ́ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá ké pe orúkọ Olúwa ni a ó gbàlà, ìwo ló tún dúró dè? Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé àánú Ọlọ́run dúró dè ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Àánú Ọlọ́run tí a fi ń gbanilà, àánú Ọlọ́run tí a fi ń yí ni padà, àánú Ọlọ́run tí a fi ń sọni di àtúnbí, ó ń dúró dè ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ṣùgbọ́n ní sòrò wípé nígbà tí Ọlọ́run tí ó bá ti fi ojú àánú wò wá, tí ó ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, tí ó ti gba ọkàn wa là, kí ló ń béèrè lọ́wọ́ wa? Nítorí wípé àánú Ọlọ́run kì í ṣe wípé kí a gba àánú Ọlọ́run kí a wá sá lọ, kí a má wá sọ̀dọ̀ Ọlọ́run mọ́, kí a má ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run mọ́, kí Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa. Nígbà tí a bá ti gba àánú Ọlọ́run nínú ọkàn wa, nínú ìgbésí ayé wa, ohun kan ló ń béèrè lọ́wọ́ wa. Yẹ kí a wo Míkà orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Míkà nínú Májẹ̀mú láéláé, ó súnmọ́ ìparí Májẹ̀mú láéláé. Nínú Míkà orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹjọ, a ti fi hàn ọ́ ìwọ ènìyàn ohun tí ó dára àti ohun tí Olúwa ń béèrè lọ́wọ́ rẹ, bí kò ṣe kí o ṣe òtítọ́, kí o sì fe anu ati ki o rin ni irele pelu olorun re oni ohun ti an fi han wa ninu oro olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro olorun ni wo pe gba ti awa paapa ti a ti mo nipa anu olorun gba ti awa paapa ti a ti ni idari je ese nitori anu olorun gba ti awa paapa ti a ti to ebun orun wo nitori anu olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu olorun oni ohun kan loko fun wa wo pe ki awa paapa ki a fi anu han fun awon elomiran wo pe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a koko so we pe bi a ba fi anu han o je wo pe a fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese jesu papa so nipa re o so nipa anu yi bawo lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni gbese igbese yi po to be ge ti o je wo pe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi atawon si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti nlo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omoluabi to ye ki eni ti a ti dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni lorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wi pe ah se soro fun mi ma san owo fun o owo na okunku niye lori owo na okunku po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wi pe ah iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wi pe o le dariji eni keji re ohun ti jesu n so fun ani yi ni wi pe bi a ti ri anu gba lati odo olorun ti a ti dariji wa ti a ti koruko wa ni si iwe iye lorun ti a ti so awa ota olorun ti a so wa di ore olorun ti a so wa di omo olorun wi pe awa paapa anu ti a ri gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wi pe gba ta ba se be ni an fi han wi pe a ni okan imore je kin ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ike ikejilelogbon nigba ti oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wi pe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi ti nbele orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be ohun ti olorun bi lowo wa ni we pe ki a gba awon iliri ohun gbo we pe anu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni ti n gboran si oro olorun ki a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ki a se anu ki lo n reti lowo re ati lowo mi ki a ba le je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han we pe awa paapa a je alaanu ranti we pe ipile we pe a n saanu ni pe awa paapa ati ri anu gba lati odo olorun wa ati dari ese wa ji wa ati koruko wa si iwe iye lorun ati di atunbi nitori opolopo anu re o ti fi ore ofe han fun wa o wa je ojuse ti wa nisinsin yi lati fi anu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo luko ori kefa ese ikerin din logoji nje keyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu bi aban ka bibeli o ye ki agba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o sese won ti fe yawo won a pe yawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe odele na sugbon bi baba re bo sese si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to digba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi ahan o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe anu ti wa ki se bi baba ayawo bo se sanu fun wa anu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkan kan won ma n so wi pe mo mo bi lagbaja se nse nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan wonyi a ma ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wi pe boya won ti wa ni adari ni abe elede gesi elede oyinbo tele tele eni ti o wa ni elede gesi ti a n so yi nitori wi pe se amo a n dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele tele to ni yi to ni o ni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsin mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo ri lodo adari temi tele tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bi lagbaja se nse bi lagbaja se se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se se si wa o ni sugbon bi baba wa ti n be le orun bi o ti saanu fun wa be ni ki awa na ki o ma saanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba n so nipa ti igbeyawo won ma beere ibeere lowo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fi ni koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wipe o to ge e to se ni e ta jo gbe papo ni wipe o ti to mo ti mo eko oro olorun wipe mi o le fe iyawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fi ni le se anu fun omo oni idaun ni wipe ki a ma se anu fun iyawo wa gege bi baba wa tin be le orun bi o ti saanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo wipe gba ti a ti je elese tele tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa paapa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o li anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o sese omo je janduku eniyan omo je ole omo je bi onikupa ni omo je eni ti o nkegbe buburu a se ti kilo fun omo yi omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu we pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o sese ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do balẹ pe baba e dariji mi mi o je se be mo baba so wi pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbenu leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun le be mi kin gbebe iya kunle ani eje dariji eje kan yi ki a ti e tun ki a tun wo owo e a so ko ti e pe ohun ni le dariji awon aladugbo awon ara ninu jesu won tun wa won ni eje dariji omode yi o so wipe sun ti fe ronu pada o n fe gba olorun gbo o n fe tele olorun o ni o ti o rara omo yi o ni ba gbenu le mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ki a mo wipe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ki awa na ki a ni sugbon je ki n so nkan miran fun o nigba ti a o mo ona igbala onigbagbo to sese fun lati duro ninu oko ero lai soro igbala onigbagbo to sese fun lati wa ladugbo lai soro igbala lai ke tantan fawon eniyan wi pe Jesu Christ ngbala kuro ninu ese iru eni be o fe ki awon eniyan woyi ki o segbe iru eni be o fe ki awon eniyan woyi ki o lo si orun apadi lai si anfani ati onuku ada lai si anfani ati ni igbala elomiran bi abape wo pe arakunrin lati igba te tin wa si ilesi o ye ki e le ba wa dari idapo ju ile o ye ki e le ba soro igbala fun awon elomiran arabirin lati igba te tin wa si ilesi o ye ki e le di okan ninu awon osise eyin ti o le ma so oro olorun fun awon elomiran ki won ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le mo nipa anu olorun a lohun oraye ani ise di ohun lowo ani igba ti won ma nse ipade oju ile gan igba yi gan lo ma dana ounje igba ti won ma nlo ni ojo satide fun ikeko awon osise igba yi gan ni o ma nlo soja igba ti won ma npe awon osise wi pe ki a wa sun ire ki a se tibi ki a se tohun igba yi gan ni awon onibara tohun igba yi no ma nwa si ibi atiraja bi a ba je eni ti o le anu bi a ba je eni ti o more ife olorun anu olorun fun wa ti a si fe se anu fun awon elomiran a o ni je ki on kun di ki o di wa lowo lati soro igbala fun awon elomiran wose iketa di logoji e ma se dani ile ejo a ki yo si dani ile ejo e ma se dani lebi a ki yo si dani ile ebi e dariji a o si dariji yin o n so nihin o ni ki a ma se dani ile ejo awon elomiran bi won ba ti gbo ohun kan nipa oko lagbaja oko arabirin temedu won ti so pe lagbaja bo se nse niyan oro da lenu e eyan buruku ni o ti eya mi lenu pe ni gbogbo ijo bi gbogbo ijo se po to iru eni be lori fe ni gbese aye e nkan to wa na lori gba to ti fe lagbaja lagbaja mo mo gbata koko bere awon ipade ojule oni o je bi oga ni ibi ekun wa lagbaja le eyan buruku patapata gba ni awon oluso agutan mo lagbaja ni won mo we pe lagbaja o ni gbala lagbaja o lori ofe olorun oni ka ma se dani ile ejo oni bi aba ti n gbo nipa oko arabirin tabi aya arakunrin ki a ma se dani ile ejo ki a ma ba da awa na ile ejo o sese ki o je wi pe ninu ekun ni a ti ro pe nkan kan sele laarin enikan si enikeji enikini a so ti e fun wa lai gbo ti enu enikeji ati be sin dajo gbata ba de gbata ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bode ki wa ohun a gan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi a ba ti so igbalanu ki a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ki a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu tati a ba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu eni ti a n dalejo ko dara be o ni bi a ba je alaanu a o ni dani lejo ki a ma ba da wa paapaa lejo a o ni dani lebi ki a ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala lo ni ko ti leko igbala lo ni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be si ni soro nipa iya re ko be si ni soro nipa baba re ko be si ni soro nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihinrere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihinrere o ye ki a le so fun wi pe igba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be igba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pe won se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won èyí ló yẹ kó jáde lẹ́nu ẹni tó ní ìgbàlà tó sì ní ẹ̀kọ́ ìhìnrere ṣùgbọ́n àwa tí a rò wí pé a jẹ́ ọmọ ọlọ́run àwa tí a rò pé a jẹ́ ẹni ti ẹ̀mí bí ọmọ tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ní ìgbàlà bí ó bá ti ń sọ̀rọ̀ bàbá rẹ̀ ní búburú ó sọ̀rọ̀ ìyá rẹ̀ ní búburú bẹ́ẹ̀ ni àpapọ̀ a máa bá dákun a sọ eyan buburu ni won awon elese won o le se on to da
1: ko da be
0: ke a ma se ma dani lejo ke a ma se ma dani lebi o wa n so pe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ya Isaiah, ori ikejo, pelu, oluwa wi fun mi pe iwo mu iwe nla kan ti o si fi kalamu eniyan ko we si inu re ni ti Mahashal Hashbasi. Emi si mu awon eleri otito sodo mi lati se eleri Uria Alufa ati Sekaraya omo Jeberekaya. Mo si wole to woli obirin ni lo, o si loyun, o si bi omokunrin kan. Nigba na ni Oluwa wi fun mi pe so oruko re ni Mahashal Hashbasi, nitori pe ki omo na to ni oye ati kepe baba mi ati iya mi oro Damascus ati ikogun Samaria ni a mu kuro ni waju oba Assyria. Oluwa si tun wi fun mi pe niwon bi eniyan yi ti ko omi Shiloa ti n san jeje sile ti won si n yo ninu Resini ati omo Remalaya. Nje nitori na kiyesi Oluwa n fa omi odo ti o le ti o si po wa sori won ani oba Assyria ati gbogbo ogo re, yo si wa sori gbogbo ona odo re, yo si gun ori gbogbo bebe re, yo si koja ni arin Juda, yo si sanbo mole, yo si mu de orun nina iye re, yo si kun ibu ile re. Iwo Emmanueli, e ku ara yin jo eyin eniyan, a o si fo yin tutu, e si fi eti sile gbogbo eyin ara ile jijina, e di ara yin ni amure, a o si fo yin tutu, e di ara yin ni amure, a o si fo yin tutu. E gbimopo yo si di asan, e soro na ki yo si duro, nitori pe Olorun wa pelu wa. Nitori ti Oluwa wi bayi fun mi nipo owo agbara, o si ko mi ki ma ba rin ni ona eniyan yi pe e ma se pe gbogbo eyi ni imule ti awon eniyan yi pe ni imule, be ni e ma se beru iberu won, e ma si se foya. Ya Oluwa awon omo ogun ti kala re si mimo, si je ki o se ero yin, si je ki o se foya yin, ohun si wa fun ibi mimo ṣugbọn fun okuta edigbolu ati fun apata ise si ile Israeli mejeje, fun ege ati fun okun dide si awon ara Jerusalemu. Opolopo ninu won yo si kose, won si ṣubu, a o si fo won, a o si mu won. Die ri na fi edidi di ofin na laarin awon omo eyin mi, emi o si duro de Oluwa ti o pa oju re mo kuro lara ile Jakobu, emi o si ma wo ona re. Kiyesi emi ati awon omo ti Oluwa ti fi fun mi wa fun ami ati fun iyanu ni Israeli lati odo Oluwa awon omo ogun wa ti n gbe oke si oni. Nigba ti won ba si we fun yin pe e wa awon ti n ba oku lo ati awon oso ti n ke ti si n kun ko aye ki orilede ki o wa Olorun won ju ki awon alaye ma wa awon oku si ofin ati si eri bi won ko ba so gege bi oro yi, nitori ti ko si imole ninu won ni won o si koja lo laarin re ninu inilara ati ebi. Yo si se pe nigba ti ebi yo pa won, won ma kanra, won si fi oba ati Olorun won re, won si ma wo oke, won si wo ile, si kiyesi iyonu ati okunkun, isuju irora, a o si le won lo sinu okunkun. Iwe Wòlíì Àìsáyà, orí ìkẹsàn-án. Ṣùgbọ́n isuju náà kì yóò wà níbi tí wàhálà ń bẹ ní ìsinsìnyí, gẹ́gẹ́ bí ìgbà ìṣáájú ti mú ìtìjú wá sí ilẹ̀ Sebuloni àti ilẹ̀ Naftali, bẹ́ẹ̀ ni ìgbà ìkẹyìn yóò mú ọlá wá sí ọ̀nà òkun ní ha ẹkùn Jọ́dánì, Galili àwọn orílẹ̀-èdè. Àwọn ènìyàn ti ń rìn ní òkùnkùn rí ìmọ́lẹ̀ ńlá, àwọn ti ń gbé ilẹ̀ òjìji ikú lára wọn ni ìmọ́lẹ̀ mọ́ sí. Ìwọ́ ti mú orílẹ̀-èdè Nìbísí púpọ̀ púpọ̀, ìwọ́ sì sọ ayọ̀ di púpọ̀ fún un. Wọ́n ń yọ̀ níwájú rẹ gẹ́gẹ́ bí ayọ̀ ìkórè àti gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ti yọ̀ nígbà tí wọ́n ń pín ìkógun.
2: Nítorí ìwọ̀ṣẹ́ àjàgà irú rẹ̀ àti ọ̀pá ìjìká rẹ̀, ọ̀gọ́ aninilára rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ilé ọjọ́ Midiani.
1: Nítorí gbogbo ìhámọ́ra àwọn ológun nínú ìrọ́kẹ̀kẹ̀ àti aṣọ tí a yí nínú ẹ̀jẹ̀ yóò jẹ́ fún ìjóná àti igi iná. Nítorí a bí ọmọ kan fún wa, a fi ọmọkùnrin kan fún wa, ìjọba yóò sì wà lé èjìká rẹ̀, a ó sì máa pe orúkọ rẹ̀ ní ìyanu, Olùdámọ̀ràn, Ọlọ́run Alágbára, Bàbá Ayérayé, Ọmọ Aládé Àlàáfíà. Ìjọba yóò bí sí i, àlàáfíà kì yóò ní ìpẹ̀kun lórí ìtẹ́ Dáfídì àti lórí ìjọba rẹ̀ láti máa tọ́ àti láti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ nípa ìdájọ́ àti òdodo láti ìsinsìnyí lọ, àní títí láé ìtara Olúwa àwọn ọmọ ogun yóò ṣe èyí. Olúwa rán ọ̀rọ̀ sí Jákọ́bù, ó sì ti bàlẹ̀ Ísírẹ́lì, gbogbo ènìyàn yóò sì mọ̀ ọ́n. Éfraimu àti àwọn tí ń gbé Samaria ti ń wí nínú ìgbéraga àti líle àyà pé bíríkì wọn ni ṣubú lu ilẹ̀, ṣùgbọ́n àwọ̀ fi òkúta gbígbẹ́ mọ́ ọ́n, a kẹ igi sí Kámórì lu ilẹ̀, ṣùgbọ́n a ó fi igi Kédárì pààrọ̀ wọn. Nítorí náà ni Olúwa yóò gbé àwọn aninilára Resini dìde sí, yóò sì da àwọn ọ̀tá rẹ̀ pọ̀, àwọn ará Assyria níwájú àti àwọn Filistini lẹ́yìn, wọ́n sì fi gbogbo ẹnu jẹ Ísírẹ́lì run, ni gbogbo eyi ibinu re ko yi kuro ṣugbọn owo re na jade sibe awon eniyan na ko yi pada si eni ti o lu won be ni won ko wa oluwa awon omo ogun nitori na ni oluwa yo ki ori ati eru imo ope ati koriko odo kuro ni israeli le ojo kan agba ati olola o le ori ati woli tin ko ni ni eke oni eru nitori awon olori eniyan yi mu won sina awon ti a si tole ona ninu won de aparun nitori na ni oluwa ki yo se ni ayo ninu odo omokunrin won be ni ki yo se anu fun awon alaini baba ati opo won nitori olukuluku won je agabagebe ati oluse buburu olukuluku enu so were ninu gbogbo eyi ibinu re ko yi kuro ṣugbọn owo re na jade sibe nitori iwa buburu njo bi ina yo ju ewon ati egunrun yo si ran ninu pantiri igbo won si goke lo bi e fi ti goke nipa ibinu oluwa awon omo ogun ni ile fi sokun awon eniyan yo dabi igi ina enikan ki yo da arakunrin re si ohun o si jaje ni owo otun ebi o si pa ohun o si je ni owo osi won ki yo si yo olukuluku eniyan yo si je ran ara apa re manase o je efraimu efraimu o si je manase awon mejeje o dojuko juda ni gbogbo eyi ibinu re ko yi kuro ṣugbọn owo re na jade sibe
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́, a dúpẹ́ wípé àwa níhìn-ín, àwa síhìn-ín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí mímọ́ yín kí ó tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín tí a ó kà àti ọ̀rọ̀ yín tí a ó gbọ́, kí a ba lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ tòótọ́ nínú Kristi. À ń bẹ̀ yín wípé okun àti agbára láti sinmi lé yín, láti jẹ́ tiyín ní tòótọ́, àti láti ní oore ọ̀fẹ́ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà yín. Ẹ fi fún olúkúlùkù wa bí a ó ti máa wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ jẹ́ kí a jẹ́ èlé ti ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe àwọn tí ẹ ń béèrè lọ́wọ́ wa. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún fún wa ní àǹfààní láti wà papọ̀ nínú ìsìn àwa elédè Yorùbá. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe ìlànà yìí sílẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ àǹfààní fún wa, ó sì ṣe ojú wa kí a bá lè jẹ ọ̀rọ̀ tí ó ń bẹ nínú irú ìsìn bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí a sọ fún àwọn ẹlòmíràn tí ó dàbí ẹni wípé bóyá kò tí ì dé etí ìgbọ́ wọn tàbí tí wọ́n ń lọ́ra láti wá sí ìsìn Yorùbá, ṣùgbọ́n tí a mọ̀ wípé ìsìn Yorùbá yìí ni yóò jẹ́ ohun tí ó ṣe wọ́n láǹfààní púpọ̀. Lónìí mo ń sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Pàtàkì ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Àwọn ilé ìjọ àti àwọn àpéjọ púpọ̀ ló wà, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ó dàbí koríko ìgbẹ́ èyí tí ó wà lónìí tí a sì gbé sọ sínú iná lọ́la. Ohun tí a sọ ni wípé irú àwọn ìpéjọ bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe kí wọn kí ó rẹwà lóde, ó ṣeéṣe kí ó dàbí ẹni wípé wọn dára, ṣùgbọ́n nítorí wípé wọn kò ní gbòǹgbò, wọn kò fẹsẹ̀ múlẹ̀, wọn kò mọ kí ni ó jẹ́ pàtàkì igun ilé tí ó yẹ kí ó wà nínú ìjọ tàbí nínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́, a ó gbé wọn sọ sínú iná láìpẹ́ ọjọ́. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní irú ìjọ bẹ́ẹ̀ wọ́n dàbí àwọn alágbàṣe tí ń tọ́jú igi tí ó dàbí ẹni wípé ó ṣíji bò wọ́n bí igi tí ó ṣíji bo Jonah, ṣùgbọ́n tí ó rọrùn fún kòkòrò aláìlágbára láti bi àwọn igi wọ̀nyí ṣubú láti pa wọ́n run pátápátá. Ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tí kò ní gbòǹgbò, tí kò sì ní ìpìlẹ̀, ó lè tètè gbèrú ṣùgbọ́n kò ní pẹ́ láti dojúbolẹ̀. Èyí ni Jésù sọ fún wa nínú Lúkù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkọkàndínláàádọ́rùn-ún. Ó ní ṣùgbọ́n ẹni tí ó gbọ́ tí kò sì ṣe é, ó dàbí ọkùnrin tí ó kọ́ ilé sí orí ilẹ̀ láì ní ìpìlẹ̀. Nígbà tí ìgbì omi bìlú lọ́gán, ó sì wo ìwo ilé náà sì pọ̀. Èyí ni Jésù ń jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé bí a bá kọ́ ilé ìgbàgbọ́ wa tàbí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì wa tí kò ní ìpìlẹ̀ tí kò ní gbòǹgbò kì yóò lè sèso kì yóò lè pẹ́ lọ títí wípé ní ọjọ́ ìdájọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò jẹ́ ohun tí a wo palẹ̀ tí ó sì dàbí ẹni wípé àfihàn sun wọ́n. Irú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì bẹ́ẹ̀ tí ó gbòde kan lọ́jọ́ òní ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti máa ń jọ́sìn ó dàbí labalábá. Èyí ni irú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tí kò léegun tí kò ní iṣan tí kò ní agbára. Labalábá lè farahàn bí ohun tí ó rẹwà nígbà tí ó bá ń fò káàkiri ṣùgbọ́n nígbà tí ọwọ́ ọmọdé ti ń ṣeré tí ó bá tẹ̀ ó jẹ́ ohun aláìlágbára àti aláìwúlò. Kò ní ipá láti sá kò ní ipá láti dáàbò bo ara rẹ̀ kò ní ipá láti gbé ara rẹ̀ ró. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tí kò ní ẹ̀kọ́ nínú ó dàbí kìrìsìtẹ́nì tí kò lágbára tí kò léegun tí kò ní iṣan tàbí tí kò ní àwọn ohun tí ó lè pèsè wa sílẹ̀ fún ọ̀run rere. Àwọn ìwàásù tí a sì máa ń gbọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti máa ń lọ ó jẹ́ àwọn ìwàásù tí kò lè gbéni ró tí kò lè múlé lọ́kàn le tí kò lè darí wa síbi a ó ti mọ Kristi gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wa àti gẹ́gẹ́ bí ìdákọ̀rọ̀ wa àti gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò lè ṣe àtẹ̀gùn fún wa láti ayé lọ sí ọ̀run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a sì máa ń rí ní ibi gbogbo wọ̀nyí wọ́n dàbí àwọn tí a ń fi afẹ́fẹ́ ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ gbá káàkiri ṣùgbọ́n èyí ni ó fi yẹ fún wa láti gbàárò ohun tí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tí ó dúró lé lórí. A wo ìkókó mẹ́ta nínú ọ̀rọ̀ tí a ó sọ fún wa. Ìkíní, ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Ìkejì, ìtàn ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Ìkẹta, ìpèníjà láti pa ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ mọ́. Ìpèníjà láti pa ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ mọ́. Ìkíní, ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Bí a bá wo Pétérù kíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹfà Pétérù kíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹfà a ń sọ fún wa ohun tí ó jẹ́ tàbí ẹni tí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. Nínú Pétérù yìí Pétérù kíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹfà nítorí ó ń bẹ nínú ìwé mímọ́ pé kíyèsí mo fi pàtàkì òkúta igun ilé àṣàyàn iyebíye lélẹ̀ ní Sioni ẹni tí ó bá sì gbà á gbọ́ ojú kì yóò tì í. À ń sọ fún wa níhìn wípé Kristi ní ìpìlẹ̀ ó ní pàtàkì òkúta igun ilé. Bí a bá fẹ́ kọ́lé bí a kò bá mọ pàtàkì igun ilé a kò ní lè kọ́ ilé yìí kí ó dára tàbí kí ó jọjú. Àwọn ará Jew bí wọ́n bá fẹ́ kọ́lé ní ìgbà tiwọn wọn a mú pàtàkì òkúta igun ilé wọn a kọ́kọ́ fi lélẹ̀. Èyí ni ó máa tọpasẹ̀ wọn láti mọ bí wọ́n ó ṣe máa gbé àwọn òkúta tàbí bíríkì tí ó bá kù lé ibi tí ó yẹ kí ó wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Kristi jẹ́. Bí a bá fẹ́ ṣe ìsìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ bí a bá fẹ́ ṣe èyí tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa a ní láti fi ìpìlẹ̀ Kristi a ní láti fi lélẹ̀ nítorí pé ó ní ìpìlẹ̀ kan ṣoṣo tí ó jẹ́ òtítọ́. Nínú Kọ́rìntì kíní orí kẹta Kọ́rìntì kíní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlá nítorí ìpìlẹ̀ mìíràn lẹ́nikẹ́ni kò lè fi lélẹ̀ ju èyí tí a ti fi lélẹ̀ lọ tí í ṣe Jésù Kristi. Ìpìlẹ̀ yìí ni ìpìlẹ̀ tí ó dájú bí a bá rí ẹni tí ó fẹ́ kọ́ ilé tí kò fẹ́ kí ìjì kí ó wo ilé yí palẹ̀ ó dájú wípé ó ní láti kọ́kọ́ ṣe ìpìlẹ̀ nítorí pé bí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ ilé tí ó bá kọ́ kì yóò jẹ́ ilé tí ó lè dúró pẹ́ lọ títí. Nítorí bẹ́ẹ̀ bí a bá fẹ́ sin Ọlọ́run ní tòótọ́ ó yẹ kí a mọ̀ wípé Kristi ní ìpìlẹ̀ kan ṣoṣo yìí tí a lè fi lélẹ̀. o si ni ipile tooto atun pe Kristi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni api Kristeni we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ke ran ti wepe gbongbo ni o gbe igi yero ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi Jesu Kristi we gbongbo nihi wepe bi abari daju wepe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti aje eka lara igi na awa paapa a o le gba ore ofe lodo re bi on ba mo amo wepe o mo amo wepe o je olooto amo wepe o je eni rere amo wepe o je olugbala o je alailese bi on paapa ba mo yo fi ore ofe re je ki aje mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Kristi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihi ni afi Jesu we oko nitori wepe oni se ori o lo man dari o lo man koni o lo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo wepe Jesu Kristi ni adari o ni olutoni sona o si ni agbara ti n gbe ni ro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese kokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese Olorun ti akayi o mu da wa loju wepe ipile esin Christianity toto ni Kristi wepe Kristi ni okuta egun ile pe Kristi ni ipile kan soso ti o je otito wepe Kristi ni gbongbo igi ti a fi we Christianity wepe oni ori ati agbara ti n gbe ni ro o nsi ni oludari fun ijo o ni olugbala ati oluso agutan o ni olufunni ni iye nitori be bi Kristeni bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo wepe Kristi gan o ni olugbala ati olufunni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara Olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo Olorun ti o bani lero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Kristi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo we pe bi e ba nwa si ilesin we pe Jesu Kristi ni okota yebiye o ni ipele fun ise isin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wipe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wipe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wipe iru awon osise be won je asini lona nitori wipe okota iyebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Kristi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abefeje otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ke mo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Christi awati an wa su awati an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Christi oni olugbala nitori pe bi awon eniyan ba nwa si inu ijo bi aban so olorun fun won lai fi Jesu Christi han won gege bi olugbala ada bi eni ti o gbianju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wi pe a ko fi ipele lele adabi eni ti o nsise sugbon ti a ko mo wi pe ani lati fi igun ile lele ke a to ma ba ise lo nitori be awon ti o wa sinu ijo ohun ti a kokon lati ma so fun ni wi pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti an wa su awa ti an koni ninu wiwa inu iwe mimo bi aban fira wa han gege bi eni tin toni sona bi aban fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Christi to je imole aye tin toni sona imole tin fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Christi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni tin dari wa sodo baba o je we pe a nsi awon eniyan na lona bi a ko ba fi Christi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Christi ni kan soso le o le fun oku okan wa niye o je wi pe a ko to won sona daradara an so nipa awa ti an wa so tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ilesin awa ti an josin awa ti a so wi pe a je omo ijo dipalai o ye ki o ye wa wi pe oko ta igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni niye ni Jesu Christi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbianju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati woso bi ati korin bi ati gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile se sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wese ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile se sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara re robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke amo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o dabi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluko wa ni pe bi a ti nwa bi a ti n gbo oro olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi olowa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti a ni lati mo Jesu Christi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abio ninu ese le asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo we pe o je elese asi so fun awe pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ran ti won nipa re mo nitori be o ye ki a tejumo jesu ki a mo wi pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo wi pe olorun deniyan ni jesu kristi o ti wa pelu olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wi pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku jesu kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sese irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe ile isin ti a wa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe isin ti a nsin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu jesu kristi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe jesu kristi ni olugbala kan soso ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo wi pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokanlelogun Matthew ori kini ese kokanlelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o nwa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni tin so ni di mimo wi pe nipa eje re ti atasile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a o ri wi pe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri wi pe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pepe yo wa sinu aye wa nigba na ninu heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode nitori na jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awon elomiran ma ro wepe bi a ba nwa si ile isin nigba gbogbo wepe eyi to lati so wa di mimo wepe bi a ba n ka bibeli nigba gbogbo wepe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wepe bi a ba n se ojuse ninu ijo wepe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wepe jesu kristi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun iwaju olorun o ye ki o tun lo ba olorun wepe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbese aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wi pe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Christi ti o ku lati so di mimo o dajo wi pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan wi pe ni toto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe ni toto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Christi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo wi pe gere ti a ba ti ni igbala o ti o ye ki a ma gbadura fun o ti o ye ki a ma lepa ni wi pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju oluwa ki a duro ni waju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi ayeraye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Christi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Christi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju wi pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa titi ayeraye ninu ipayin keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo wi pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye wi pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipile je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete kose ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Christi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko na titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si wi fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu n je ki o da awon omo ihin re loju wi pe oun ni okota iyebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Christi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi anything dani need gege bi anything mo wa si odo Olorun wipe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin Christiani to to ti fi gbogbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yo kuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bini ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o je wipe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je epile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon inu ni bini ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se inu ni bini wonyi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon apostoli titi di akoko yi won je ki o ye wa wipe iwasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fin ni idariji ese iwasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa we pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti n wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wipe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wipe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju olowa ki a mo wipe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo we pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele ye ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo olowa ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo Olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti an so ni igba gbogbo fun awon ti o wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Christi nikan sosho ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ran ti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku oun si ni idakoro wa oni alagbawe wa ni waju olorun oni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o nfun ni ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku bade eyi ni yo je ki a ma rin irin ajo wa nigbati irin ajo ba nlo sopin gege bi eni tin ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni tin sipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jiride fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigbati akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wi pe iku oro reda Isa oku isegun reda nitori be je ki oye owe pe bi o ba ni Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esin Christianity o sinsin yo je itewogba ni waju Oluwa ki se eyi nikan an pe wa nija we pe ani lati pa esin Christianity yi ani lati pamo ni toto titi aofiri Oluwa je ki a wo epistle ti Juda si eniyan gbogbo epistle ti Juda si eniyan gbogbo ese keta olufe nigbati mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin kin si gba yin niyan ju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo le kan sosho eyi ni ipenija ti bibeli nfun wa we pe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo le kan sosho ki a ma je ki awon ti won waasu iwaasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Kristi ati awon apostle re won ti so tele saju wi pe ni igba ekehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Kristi eke papa won yo po jojo wi pe yo si rorun fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wi pe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan wonyi ki o da opada ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati fi lele fun o eyi ti se Jesu Kristi je ki o ye o wi pe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wi pe ani lati ni igbala wi pe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse aisimi lati ri wi pe o je eni ti a ti gba okan re la nipa ewenumo eje Jesu Kristi wo Heberu ori kerin

0: Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin we pe a wa si waju yin ki se be ni kan a wa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si de alagbara ninu Oluwa a nbe be we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti a nko ati eyi ti a nka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. A n tesiwaju ninu eko wa o to ose die ti a ti wa lenu eko wa yi ninu episteli ti Paulu ti aposteli si awon ara Kolose. Loni a n wo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti i se ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihin ni a n so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti a ni ninu Jesu Kristi o so wipe a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara. Paulu aposteli ni eni ti a si loju eni ti a fi iran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Kristiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Kristi we pe ori ni Kristi je eni ti a gbega eni ti a gbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wipe oun ni ori ati Oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oun ni o se idajo gbogbo aye o wa n so fun wa oun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi. Opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni ohun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wipe a je kikun a je pipe ninu Kristi ti awon nkan wonyi ko ye nitori be o ye ki a feti sile ki a fiyesi ohun ti a nko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi. Aimo kan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wipe a ko ti so idaji won fun wa tabi ki a kunkun so wipe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon nkan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi. Wo Korinti kini ori keta ese ikokanleni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o n so fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo je ti wa ṣùgbọ́n ni pàtó opolopo ni o je wipe iriri nkan won yi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokan din logun ise awon aposteli ori kokan din logun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigba ti eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mimo ti ati tu da le won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efesu ni Paul ti ri awon omo ehin won yi ti o bi won wipe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mimo ti ani nipa wipe aje ti Olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigba ti e gbagbo won wipe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbese aye opolopo wipe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimo kan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunku wipe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimo kan ati aigbagbo ni o ma di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wipe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wo pe adabi omo olinakuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi awo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara an so fun awon wonyi wi pe ati se yin ni kikun ninu re ije ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi abari eni ti o wo inu ebi wa wa a ma so wipe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi abari eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wipe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma so wipe o wa ninu ile a ma so wipe ti a ba so wipe nibo lo wa a ma n toka si ile na wipe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si n wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wipe o wa ninu re a si toka si apoti eyi je wipe bi a ba fe wa nkan wonyi iwin kan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wipe nigba ti a so wipe a ti se wa ni kikun ninu re eje wipe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa dara dara bi eniyan ba wa lode ti a si fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a je ese bi eni jeun awa ti a sogo ninu ese awa ti a yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronuko ada ani lati gba jesu kristi oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba jesu kristi oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu jesu a di eni ti o wa ninu jesu ye ki a wo efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o n so nipa jesu wi pe bi a ba wo inu jesu bi a ba wa sinu ijoba jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ese bi a ba gbe isise irunupada ati igbagbo a di eni ti o wo inu jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lọlọrun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironupada ki a wa sinu kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu kristi jesu ti o fiyesi ohun ti a n ka daradara ti o wa ninu kristi jesu awon ti o ti gbe igbese irunupada ti won ti wo inu jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba jesu oluwa gbo gege bi oluwa ati olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu kristi jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu kristi ninu kristi jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun ki a kunkun so wi pe nigba ti a ti wo inu kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayeraye o kuro ati wi pe a so wa di ominira ese to ti n je gaba lori wa tele tele a mu kuro a di eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo korinti keji ori karun korinti keji ori karun lati ese iketadinlogun nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi sori o ni bi enikeni ba wa ninu kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese irunupada ati igbagbo o ti wo inu kristi lo o je wi pe kristi ni o je olugbala re wi pe bi olorun ba fe wo a ri kristi ki o to ri a ri wi pe a ti bo pelu eje jesu pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti wípé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti ìdálẹ́bi ìgbésí ayé rẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Kristi ó ti mú nǹkan wọ̀nyí kúrò nítorí náà bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ẹnikẹ́ni ló wí ìbáṣe ọmọdé ìbáṣe àgbà ìbáṣe púrúntù ìbáṣe ọ̀mọ̀wé bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó ṣeéṣe ìbáṣe Júù tàbí ìbáṣe kéferì ẹni tí ó ti jẹ́ abọ̀rìṣà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó ṣeéṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó má mọ̀ wé kà ó ṣeéṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó má ti kọjá abúlé rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti lọ sí òkè òkun bí ẹnikẹ́ni bí ó bá wà nínú Kristi ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ìjọ wa níhìn-ín ni ó ti ń jọ́sìn tàbí ìjọ mìíràn ni ó ti ń jọ́sìn bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá titun ohun àtijọ́ ti kọjá lọ kíyèsí wọ́n sì di titun ohun tí a ń sọ tí ó yé wa gbangba nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni wípé bí a bá ti wọ inú Kristi tí a kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ a ó rí wípé ìgbé ayé ọ̀tun ni ó máa gbé a ó máa rìn ní ìrìn ọ̀tun yóò jẹ́ ìrìn òdodo a ó jẹ́ ẹ̀dá titun yóò wà nínú wa ète àti ìlànà ìgbé ayé wa yóò di titun ọkàn wa yóò di titun ẹ̀rí ọkàn wa yóò di titun ìlànà tí a ń tẹ̀lé yóò di titun agbára ọ̀tun láti borí ẹ̀ṣẹ̀ yóò wọnú ìgbésí ayé wa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ìní titun ni yóò jẹ́ tiwa òpin àjò wa yóò sì jẹ́ òpin titun àwa tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a jẹ́ igi ìdáná tí ó yẹ kí a sọ sínú iná ọ̀run àpáàdì ṣùgbọ́n nígbà tí a bá gba Jésù tí a wá sínú Kristi ó jẹ́ wípé òpin ọ̀tun ni yóò jẹ́ tiwa èyí tí a bá fi sọ wá sínú iná tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ó lọ sí ọ̀run rere bí a bá sọ wípé a wà nínú Kristi ó yẹ kí ó yé wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ wípé wọn kò sí nínú Kristi àwọn tí kò sí nínú Kristi kí ni a ti mọ tiwọn sí kí ni a lè sọ nípa tiwọn yẹ kí a wo Jóòbù orí kẹfà ẹsẹ̀ 21 ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ̀yin dàbí wọn ẹ̀yin rí ìrẹ̀sílẹ̀ mi àyà sì fò yín ohun tí a ń sọ níhìn ni wípé àwọn tí ó bá jẹ́ wípé wọn kò mọ Ọlọ́run tí wọn kò sì sí nínú Kristi bí wọ́n bá ní ìdààmú bí wọ́n bá ní rí ìrẹ̀sílẹ̀ bí wọ́n bá rí ohunkóhun àyà yóò máa fò wọ́n wọn ó máa jáyà nítorí wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí kò mọ Ọlọ́run kí a kúnkún sọ wípé wọ́n dàbí ohun asán níwájú Olúwa nítorí wípé wọn kò ní agbára tí ó wà nínú Ọlọ́run àti tí ó wà nínú Kristi. Ẹ jẹ́ kí a wo Isaiah orí 40 ẹsẹ̀ 17 gbogbo orílẹ̀-èdè ni ó dàbí òfo asán níwájú rẹ̀ a sì kà wọ́n sí fún bí ohun tí ó rẹ̀yìn ju òfo àti asán lọ bí a kò bá ní Kristi a jẹ́ bí òfo àti asán àwọn ohun òmúlẹ̀mófo ayé la máa sátọ̀ lẹ́yìn a kò sì ní èrè kankan nípasẹ̀ wọn nítorí ẹni tí kò lọ́lọ́run ẹni tí kò ní Jésù ó dàbí òfo àti asán nínú Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 5 ó ní èmi ni àjàrà ẹ̀yin ilé ẹ̀ka ẹni tí ó ń gbé inú mi àti èmi nínú rẹ̀ òun ni yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí ni yíya ara yín kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ kò lè ṣe ohun kan bí a bá fẹ́ jẹ́ ẹni tí ó lè ṣe ohun kan ẹni tí ó ní láárí níwájú Olúwa ẹni tí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́ níwájú Olúwa ìgbésẹ̀ tí a ní láti gbé ni wípé kí a wá sọ̀dọ̀ Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi kí a wọ inú Jésù lọ kí a gbé ìgbésẹ̀ ìrònúpọ̀àdà àti ìgbàgbọ́ kí a ba lè jẹ́ ti Ọlọ́run ó ní bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ni yóò jẹ́ tiwa nítorí wípé a ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú Jésù Kristi nínú Éfésù. orikeji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wajoko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu ninu Kristi Jesu ajoko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli buburu ajoko ninu Kristi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti Olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Kristi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Kristi lo nitori be bi o ba ti gba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Kristi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Kristi o je asan o je opo ninu Efesu orikeji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Kristi e je ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni Olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Kristi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lo Olorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti Olowa bi a ba ti di Kristi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Kristi Olowa gbo ti a si mo we pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Kristi a si ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun wo Kolose ori keta Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Kristi ninu Olorun je ki a wo kikun ti a ni ninu Kristi kikun ti a ni ninu Kristi mo tun ka Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fẹ́ kí o wo àpèjúwe yìí bí a bá rí kànga omi tí a sì ní korobá tí ó jẹ́ wípé ó ṣòfò bí a bá fẹ́ pọn omi tí a fẹ́ kí omi yìí kí ó kúnnu garawa tí a fẹ́ bu omi sí a ó ju korobá tàbí garawa yìí a ó ju sínú kànga ó ṣeéṣe kí korobá yìí kí ó wà lórí kànga nítòótọ́ ó ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú kànga yìí ṣùgbọ́n kò ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ omi ṣùgbọ́n nígbà tí a bá mi korobá yìí tí a jẹ́ kí ó wọ inú omi lọ tí ó wọ inú omi dé ìsàlẹ̀ bí a bá fẹ́ fà á sókè a rí wípé ohun tí a jù sínú kànga ó kún fún omi bákan náà ni kí a tó mọ Kristi kí a tó wà nínú Kristi Kristi jẹ́ Kristi dàbí kànga omi iyè bí o bá rántí nínú Yohánù orí kẹrin Yohánù orí kẹrin nígbà tí Jésù Kristi tí ó ń bá obìnrin kan ara Samaria sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa kànga omi yẹ kí a kà á láti ẹsẹ̀ ìkẹfà Yohánù orí kẹrin kànga Jákọ́bù sì wà níbẹ̀ nítorí náà bí o ti rẹ Jésù tán nítorí ìrìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó jókòó létí kànga ó sì jẹ́ ìwọ̀n wákàtí kẹfà ọjọ́ obìnrin kan ara Samaria sì wá láti fa omi Jésù sì wí fún un pé fún mi mu nítorí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ti lọ sí ìlú lọ ra oúnjẹ nígbà náà lé obìnrin ará Samaria náà wí fún un pé èyí ti rí tí
1: iwo fi ti se Jew fi n bere ohun mimu lowo mi emi eni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara Samaria lopo Jesu dahun o si we fun pe iba se pe iwo mo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mi mu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obirin na wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kan gana jin nibo ni iwo gbe ti ri omi eye na ese ketala

gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan wonyi ni a ti pese sile fun wa nitori wepe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti nbo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wepe ki a ronu pada ki a gba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wa la nitori be je ki o ye o wipe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso a ri wipe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo isodi mimo ni a ti pese sile fun wa ninu Kristi Jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lawo lawo ninu Efesu ori karun ese iketadinlogbon ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o li ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku wepe bi e ba fe isodi mimo wepe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata a ri wipe ninu Kristi ni awon nkan wonyi ni won je ti wa wipe a le so wa di mimo bi a ba so Olorun wa nipa igbagbo ninu Kristi ki se be ni kan soso bi e ba nfi agbara agbara ti emi a so fun a wipe eyin o ba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin agbara fun ise esin Olorun yo je ti wa bi a ba so Olorun wa nipasẹ Jesu Kristi bi o ba je pe ani aisan ni ago ara wa o ye ki a mo pe ni fa ina Kristi ni amu wa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a ti so fun Olorun wi pe a nfe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba Olorun gbo o daju pe a o mu wa larada bi o si je pe a nfe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamọ ninu Kristi fun olukuluko wa ninu Filipi ori kẹrin ese ikọkandinlogun ṣugbọn Ọlọrun mi yoo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gẹgẹ bi ọrọ rẹ ninu ogo ninu Kristi Jesu o ti ale lati mọ ni wo pe iba ṣe igbala ni inu Kristi nikan le a ti le ri tabi isodi mimo nipasẹ Kristi nikan soso lati le ri tabi agbara emi mimo nipasẹ Kristi nikan soso lati le ri tabi a nfe iwosan ni bi a ba gbadura ni oruko Jesu a o ri tabi a nfe ipese ni igbesi aye wa wepe Olorun yoo pese ni kikun fun gbogbo aini wa ninu gege bi oro re ninu ogo nipasẹ Kristi tabi ninu Kristi o ye ki o ye wa wepe ohun gbogbo ti Olorun ri wepe a nilo ninu aye ati ni ayeraye ni a ti fi pamọ fun wa ninu Kristi bawo ni kikun yi bawo ni o se le je ti wa eyi ni o mu wa lo si akori keta ki a wo Kolose lekan si ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re a si ti se yin ni kikun ninu re ki o ye wa wepe opolopo ni o ma n lo si ilesi ti won si ti n lo lati igba ewe fun ojo pipe sugbon ti o je wipe igbala Kristi ko je ti won sibe a fi ye wa wipe a ti se wa ni kikun ninu re awon miran papa won wa si ijo wa nihin sugbon kikun ninu Kristi gbogbo ibokun atorun wa ninu Kristi ko je ti won kini se ohun ti o fa ni wipe won ko ni imo àwọn ohun tí ó yẹ kí ó jẹ́ tiwa wọn kò sì lè gbàdúrà àgbáyọrí kí wọn kí ó ní sùúrù títí a ó fi bùkún wọn láti òkè wá tàbí ó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ ọ̀lẹ wọ́n ṣe ìmẹ́lẹ́ nínú àdúrà gbígbà tàbí kí ó jẹ́ wípé àìgbọ́ràn wà ní ìgbésí ayé wọn ṣùgbọ́n bí a bá lè mú àìgbọ́ràn kúrò kí a mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò kí a mú ìmẹ́lẹ́ nípa ti àdúrà gbígbà kí a mú kúrò tí a sì ní ìmọ̀ tí ó péye nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run
o daju pe awon ohun ti o je ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi a o fi won fun wa nitori a ti se yin ni kikun ninu re kini ohun ti a le fi eyi we tabi kini a ri eyi si nigba ti a ti se wa ni kikun ninu re ti o je wi pe ohun gbogbo ibukun orun o ye ki o je ti wa bawo ni o ye ki a ti ma gbadura je ki a wo Johanu ori kerinla lati ese iketala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi iba se igbala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi idariji ese ni ireti orun ni iye ani pekun ni ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi ohun na lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo o nso fun wa wipe bi o ba je wipe a ri pe ninu okan wa a ko si so wa di mimo a ri pe ninu okan wa gbogbo ese si wa nibe sibe a ri pe ninu okan wa nigba miran bi eniyan ba se wa etanu ma wa sinu okan wa o ma ndabe ni pe bi a ko ti le gbesan emi ati gbesan ero ati gbesan o ma npo jojo ninu okan wa o ni bi a ba be lowo Olorun we pe ki o so wa di mimo nitori ohunkohun ti eyin ba si bere li oruko mi o na le emi yo se bi o ba fe di eni ti o ni so di mimo eni ti o ni iwa mimo eni ti o ni ododo eni ti o je wi pe igbese aye re yo dabi ti Kristi ninu ati lode o le bere lowo Olorun ohunkohun ti eyin ba si bere loruko mi ohun na li emi o se bi a ba so pe ohunkohun ti eyin ba bere loruko mi awon miran iwosan nikan soso ni won ma nbere awon miran idande nikan soso ni won ma nbere won ki bere we pe ki a fun oni igbala ki a le pese won sile fun orun ki a le pese won sile fun bibo Kristi o ye ki a mo we pe igbala ju iwosan lo o ye ki a mo we pe iso di mimo o ju iwosan lo o ye ki a mo we pe bi agbara Olorun agbara emi Olorun bi o ba so kale si igbesi aye wa pelu ina emi ti o jo awon nkan ti ko ni lari ni igbesi aye wa o ye ki a mo wi pe ifikun ni agbara emi Olorun o ju awon nkan kekeke miran ti a ma bere lo ohunkohun ti eyin ba bere bi oruko mi iba se igbala iba se isodi mimo iba se ifi agbara emi Olorun kun ni o ni ohun na lemi o se bi o ba si je ewosan o ni emi o se bi o ba je idande o ni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re o ni emi o se ohun na lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun isodi mimo ni ohunkohun agbara emi Olorun ni igbesi aye re ni ohunkohun ore ofe ju be lo ti o fi le ma gbe igbesi aye asegun lori ese bi eyin ba bere ohunkohun le oruko mi emi o se ni Johanu ori kedogun ese ikeje Johanu ori kedogun ese ikeje bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi ba si n gbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin bi Olorun ba fun wa ni anfani ti o tobi to bayii wipe a le bere ohunkohun ti a ba fe ti a si ri wipe ini Lorun aye Lorun ile ogo loke wipe oju toro kobo ti a ma n bere lo eese ti a ko fi bere lowo Olorun wipe nigba ti a ba pa ojude ni iku wipe a fe ri Olorun a fe ri Jesu Kristi lojukoju eese bi a ba mo wipe lati di orun lati joko lori ite pelu Jesu Kristi lati ni alaafia ninu okan wa ki a si ri wipe ati gbogbo idalebi ati mu kuro bi a ba mo wipe awon nkan wonyi se iyebiye igbala emi wa wipe ohun ni oro ti o tobi ju ti o po ju eese ti a ko fi bere lowo Olorun bi a ba mo wipe isodi mimo bi ohun to se pataki ti a o le fi ri oju Olorun nitori o wipe lai si iwa mimo ko si eni ti yoo ri Olorun bi a ba mo wipe a ti pese re sile fun wa wipe anfani wa ni ogun ati ini wa ni lati ni isodi mimo eese ti a ko fi bere lowo Olorun bi a ba mo wipe a je alailagbara wipe afi bi agbara emi Olorun bi o ba wa si igbesi aye wa ti o so waju ti o fi ina mi ti o fi jo gbogbo ohun ti ko ni lari ni igbesi aye wa ti o fun wa ni agbara ati gbadura
agbara lati di ilere Olorun mu, agbara lati duro tiri ninu inu ni bi ni, agbara lati se asepe aseye ise esin onigbagbo. Ni a ba ri pe aje alai lagbara, aje eni ti o ni rewesi pe a ko ni itara ti o ye ki a ni ti a si mo wipe bi ina emi Olorun bi o ba so kale le wa lori, bi agbara emi Olorun bi o ba so kale le wa lori wipe gbogbo aigbagbo ni yo pora, gbogbo irewesi ni yo po lo, gbogbo ki a ma sun ninu adura ni yo po lo, ati wipe gbogbo aile duro ti Olorun ni yo sa lo ni igbesi aye wa, e se ti a ko fi bere wipe anfi agbara Olorun, anfi agbara Olorun. Bi a ba ti ba okan wa la, bi a ba ti so wa di mimo wipe a nfe agbara ifikuni agbara Olorun, e se ti a ko fi bere. Oni bi eyin ba n gbe inu mi, ti oro mi si n gbe inu yin, e o bere ohunkohun ti e ba fe, a o si se fun yin. O ye ki a mo wipe ohun gbogbo ni o ti se tan, ohun gbogbo ni Jesu Kristi ni o ti ra fun wa, ni o ti pese fun wa. Ninu Romu ori kejo, Romu ori kejo ese ikejilelogbon, eni ti ko da omo ohun ti kara re si, sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa yo ha ti se, ti ki yo fun wa li ohun gbogbo pelu re lope. Ofe ni igbala ki se wipe a nfe owo lati ra igbala Olorun, yo fun wa ni ohun gbogbo lope. O nfe so di mimo ni, ofe ni o nfe agbara emi ni igbesi aye re, ofe ni o nfe ki agbara emi Olorun ki o wa ta oji ki o wa so oji, ofe la ngba lowo Olorun. O nfe iwosan ni, ofe la ngba lowo Olorun, tabi o nfe idandi idanisile lowo awon emi okun ti o na oloro, ofe la ngba ibukun orun yanturu ni igbesi aye re lo nfe ni. O ni Olorun fun rara re ti ko da omo re si, ṣugbọn ti o jọwọ re lọwọ fun gbogbo wa lati ko ese wa lọ, ohun ki o ha fun wa ni ohun gbogbo pẹlu Kristi lọfẹ. O ye ki a mo wipe lọfẹ ni ohun gbogbo ti Olorun fẹ lati ṣe fun wa. Ki a to gbadura, e je ki a wo ifihan ori kọkanlelogun, ifihan ori kọkanlelogun lati ẹsẹ ikẹfa. O si we fun mi pe o pari, o si we fun mi pe o pari. Ṣe o ranti awọn ọrọ wọnyi lori igi agbelebo, ohun la tun so nihin, emi ni Alpha ati Omega, ipilẹṣẹ ati opin, emi o si fi omi fun ẹni ti o ngbẹ ngbẹ lati orisun omi iye lọfẹ, ranti wipe ọfẹ ni igbala, ọfẹ ni isọdi mimọ, ọfẹ ni agbara emi Olorun atoke wa, ọfẹ ni isoji, ọfẹ ni iwosan, ranti wipe ọfẹ ni idande, ranti pe gbogbo ibukun emi lati ọrun wa ọfẹ ni. Ẹni ti o ba si ṣẹgun ni yoo jogun nkan wọnyi, emi o si ma jẹ Olorun rẹ, oun o si ma jẹ ọmọ mi. Ẹni ti o ba si ṣẹgun yoo jogun nkan wọnyi, a n sọ nipa wipe nigba ti a ba di ọrun, ọpọlọpọ ogun ati ini ni yoo jẹ tiwa, nitori wipe a wa ninu Kristi. Ìgbà yìí gan ni a ó rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìtumọ̀ ohun tí a ń sọ fún wa nínú Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá, wípé a ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Lẹ́sẹ̀ kẹsẹ̀ tí a bá bá Jésù pàdé ni a bẹ̀rẹ̀ sí ní tán kíkún inú Kristi wò. Bí a bá ti ń jinlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, tí a ní ìsọ̀rí mọ́, a ó tún máa tọ́ jíjìn ìfẹ́ àti gbígbòòrò ìfẹ́ Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ. A ó tún máa tọ́ kíkún nínú Kristi, a máa tọ́ òjú bẹ́ẹ̀ lọ. Bí a bá ti ń fa ní agbára ẹ̀mí Ọlọ́run, a ó tún máa tọ́ òjú bẹ́ẹ̀ lọ. Nígbà tí ó bá yá, tí a bá gbà wá sókè, tí a bá pa aláàdá, tí a bá rí Jésù Kristi lójúkojú, tí a bá mú wa lọ sí ọ̀run, tí a sì jẹ́ kí a wà ní ọ̀run títí láé pẹ̀lú Ọlọ́run, nígbà yìí gan ni a ó rí ìjìnlẹ̀, gbígbòòrò àti gíga àti ìbú ohun tí ó jẹ́ wípé a ti ṣe wá ní pípé àti ní kíkún nínú rẹ̀. Nísinsìnyí a lè dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa láti lè tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò, a lè dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa láti lè gbàdúrà, láti sọ fún Ọlọ́run wípé gbà tí a ti ṣe wá ní kíkún nínú Kristi. Èéṣe tí a fi ń ṣe bí tálákà, èéṣe tí a fi ń ṣe bí ẹni tí ò lọ́lọ́run, èéṣe tí a fi ń ṣe bí ẹni pé kò sí ìbùkún látòkè wá, èéṣe tí a fi ń ṣe bí ẹni wípé ìgbàlà kò sí mọ́, tàbí ìsọ̀dí mọ́ kò sí mọ́, tàbí agbára Ọlọ́run kò sí mọ́. Ẹ jẹ́ kí a dìde, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
ẹ jẹ́ kí a sọ fún Ọlọ́run wípé ohun gbogbo tí a ti pèsè sílẹ̀ fún wa nípa ikú Jésù Kristì lórí igi àgbélébò wípé yóò jẹ́ tiwa. Òun fẹ́ ìgbàlà ni tirẹ́ ni bí o bá lè béèrè. Òun fẹ́ ìsọ̀rí mọ́ ni tirẹ́ ni bí o bá lè gbàdúrà. Òun fẹ́ agbára ẹ̀mí Ọlọ́run láti òkè wá kí ó sọ̀ kalẹ̀ lé ọ lórí ni tirẹ́ ni bí o bá lè dúró ti Ọlọ́run kí o sì gbàdúrà tí ti agbára yìí yóò fi sọ kalẹ̀. Òun fẹ́ ìbùkún àtọ̀run wá. Òun fẹ́ ìwòsàn ni. Ohunkóhun tí ìbá jẹ́ àti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀ ti wà ní pé kí a gbàgbọ́, kí a bí ìlérí Ọlọ́run mú, kí a gbàdúrà, ó dájú wípé yóò gbọ́ sí wa.